U proteklih sat vremena slušali ste orkestarske kompozicije Luigija Boccherinija u interpiolončelistkinje Aner Bilsme i ansambla Tafel.